0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rakennan tätä on rakkaan piirmaktaa. Paman ove.
1: Joo. Pongor vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku. Jakan mä näin. Arne maru. Tuolla on naakko taa plastikkaa. Mä ngara kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tuolla. Vai, eka to kan morkapre ni tengo da wala ngala na jo ro tengo no de kur tu trap 1 2 3 4 ko tuola da la ora ri pya mara ko tara mer ngala ya ka ngala ya bir ka ro ka tu da na ta ka tu nya 20th September 2016 ta bara lok kar pa man na 3 o'clock na kal ke Chor ngara ora nyana na yana kal kara bir da na chara na da la lak tena na re da ngora ro wi na ma ya ta ka ko tu ya ngora bora ya na to ngara na ora wi na ma so wi yo ka kam bara yo pe na da yara ma ra ka Tuolla ei paljon näitä, että kalikkoa ja marakkari. Tuolla paljon kalikkoa. Anguina paljon näitä karvoja ja kan nauvi. Nauvi, jana. Ja kumero, nauvi. Kanga
2: paljon.
1: Mä en saa tarttua, mutta on ja kunnia erona. Jäitte on ja vaatmirra. Vamma jana proni jamrokole. Kanga paljon tao. Kanga paljon jamrokole. Kolone, kuhlu putoa kama. Kanga paljon. Tau, tau, tau, tau, tau, kanga paljon. Ei, muktura. Sillä faun, muktura. Mä vangan arero. Pulu. Mä, pamat nana proni kol. Pamat kol, pelakam ta, pamat. Kol nana proni, venistä. Mä sitten nyarapta nana proni shoppilla. Kula, bani mikkoni vanga. Mä liu. Aina pungani ni bana rairi ura. Unni nana proni ngattelin shop. Tara na ura. Kakul nana proni tara na ura. Katuala ni record jengang ura. Kadil china. Mula ngulo start ninge tengo bala ngulo education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 gadwala na lele point sen amrentara ora na bele ga child care center na ngai tengo bala unila na pungu wanga amrentara ara mejo na yo gol mala
2: ke
1: pa tangu ni na nya ona kadwa nga yo na nya workshop gadwala bale ni Nursery, unia na pungu yako technical school yako.
2: Yeah.
1: Bali na pungu post primary walango unia 10 go, year 10 go galapen kuna unia school. Post primary walala kanya. Ata mungu yungura, amele wanga galapa na, angunia wanga na pungu ka adult education center. Angunia linga na ngatili ya school ara ora na tinmire ni ngara, bala Paling mulai macam ni, aku kan work experience ko literacy jama, taruk jor ku taruk kerang hati ni jama, literacy center ngora, muni aku hati ni first pun dia jama ngora, yo, golongan apa mulai tak kerja tak, paman,
2: kerja jor tim,
1: golongan apa mulai, spinach chat macam shop li, rupiah apa macam mana pun punya, aku, mana perlu,
2: nalen.
1: Tuona lähe, urruilena, urruilena. Unta katsella, ne? Ippalena, ymmärkin?
2: Ippalena.
1: Palaajana pöydällä. Panikin jäljellä pöydällä tangotaka aina. Pöydällä pöydällä.
2: Niin?
1: Mulkka tikka. Panikin no tikka naa, takkuul tikka naa, nebettinga kaa.
2: Voi.
1: Matta oli päivänä pöydällä drinkka.
2: Abu?
1: Lauina pöydällä. Vanka nämä tikka naa, pöydällä minä tehekkaro. Tengo pala ngi tiket sibekaro. Tang ka tang ka tekaro. Telulu ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala anya. Rangi pu tekaro mil minya yul nganya. Ali de ngana pungu ka yul. Kalan ini.
2: Ba fulra
1: kalan ni ngi lidanya. Ngai ngana pungu kan ya. Tunamnya. Ngi ka yul. Anu mara bir kana rang ngwanya mara orange wanna ma pa ya nit tinya banya blok tuna wi ka ru mix ba ma ru lem na bena le nit ko dena nya aku pa le ni mat nya ni na kai wada ni mar kula ba lumur na bena lumur na na lumur lumur na ku ko na mar kula na na ni na na ku ya na na yo ma na pa le nit la Orang yang ngaji aku pun muda pemimpin cula. Bet, mamla. Tapi pemimpin cula kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngaku. Aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana per multi grade kau ni? Mari orang. Ayuh macam apa kau ngaji apa dan di cem? Okay, who won? Begin. Kabe, mamla.
3: Yurmo Radio.
4: Tuan Jawalo, 9 o'clock na PM. Munagon, kalkimak ngura na mirwalo.
5: Hi, Yurmo Media students. You are listening to Yurmo Radio. 88.9 FM.